0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: Mukyala
2: wanje
1: se nze nombadde ngamba nti omukoleri gye baali bampise newankubadde nga baali bagambye nti asi gujja kulwawo mbadde nja ŋŋende naawe tupepeye nga ndi nekya era mbadde njagala ombuulire biki bye weetaaga ebinaakubeeza nankani ku mukolo ng'oggumidde kubanga abakyala oluusi mumanye enviiri ozigira n'oteeka mu paamu owulidde oluusi ne muzisiba nankani emiguwa girengejja oluusi weetaaga okusiiga akasige
2: Justin, njagala kusiba nviiri
1: oluusi n'obeera